מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. פותחים שבוע עם קולפליי.

מוצש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. פותחים שבוע עם קולפליי.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. שבוע טוב עם קולפליי.

מוצ"ש הקרוב ב-10 בלילה, המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. חושפים לראשונה את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. שבוע טוב עם קולפליי.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון.

0: ראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

במוצאי מנוחה הנחילנו מנוחה, גם אנחנו רוצים קצת מנוחה, למרות שיש. במוצאי מנוחה, חדש, יחסית, יצא השנה, של מוישה, זה מוישה כהן או מוישה כהנה? מה אתה אומר דודי? מה מחלוקת? יש כאלה שקוראים לו מוישה כהן ויש כאלה שקוראים לו מוישה כהן, כך טוענים.

0: עשר ועוד ארבע דקות כאן בקולפליי, שידור חי, איזה כיף לפגוש אתכם. בדרך כלל אנחנו נפגשים כאן במוצאי שבת למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, אבל בשבוע הזה הכל עומד להשתנות. את המצעד השבועי סיימנו כבר בשבוע שעבר, כלומר את המצעד האחרון לשנת תשפ"ו, אבל המצעד השנתי זה הדיבור, זה האירוע. אנחנו במוצאי שבת פרשות ניצבים וילך, המוצא האחרון של השנה דרך אגב, כן? השבת זו הייתה השבת האחרונה של השנה, הלילה גם האשכנזים מצטרפים לסליחות, וגם כאן בקולפליי בחצות נהיה עם שידור מיוחד מהסליחות בירושלים. מבית כנסת ישרון אגב, עם שולם למר ועוד, נדבר על זה כמובן בהמשך. אבל עכשיו, כל האירוע מתנקז לו למקום אחד. המצעד השנתי לסיכום של המוזיקה היהודית תשפ"ו. חלקכם יגידו שהיא הייתה שנה עמוסה בכל טוב, חלקכם יגידו שהיא הייתה שנה בינונית, וחלקכם גם יגידו שאולי הייתה שנה גרועה. לא משנה מאיזה מבט אתם מסתכלים, יש לנו מצעד, מצעד. ולצורך העניין הזה, אני צריך אתכם. אני מכניס אתכם הלילה לחדר העריכה. פתיח, ואנחנו מתחילים.
1: המצעד השנתי הרשמי, הפרומו. בהגשת אשר גריידר.
0: כן, זה נכון. אז לא המצעד השנתי, זה רק הפרומו, לא להתבלבל, כמו ששמעתם, הפרומו. אנחנו כאן הולכים לתת את כל האינפורמציה הרלוונטית עבורכם בכל מה שקשור למצעד השנתי. אילו שירים התמודדו, אילו שירים לא התמודדו, מי יגיש את המצעד השנתי השנה הזו, אילו דברים חדשים התחדשו במצעד הזה, מתי המצעד בכלל ישודר, באיזה שעה, איך מצביעים, כל הפרטים. הלילה, מעטה ועד חצות. שלום לדודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה. שלום לאשר ולס, שמצטרף לצוות המצעד ולמוצאי שבת. איזה כיף שאתה איתנו. איזה כיף שיש לי פה עוד אשר. יש כאן כוח עשירי מדהים! תודה למשה דאודי על הפיקוח. גבי קאץ, היהודי היקר, הלאו משכמו ומעלה, שחזר מחופשה שאנחנו באופן אישי מאוד פרגנו לה. שלא יובן אחרת חלילה. ואשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלו היא אפליקציית קולפליי החדשה, והמגניבה יש לומר, איזה כיף. כל הטוב הזה הולך לקרות במוצ"ש הזה, ושימו לב, אנחנו צריכים אתכם שתיכנסו לחדר העריכה. במהלך השבועות הקרובים עד לחג סוכות, אז ישודר המצעד, הנה כבר חשפתי פרט ראשון. יש זמרים שהוציאו כמה שירים טובים השנה, ואנחנו נצטרך את ההחלטה שלכם ואת העזרה שלכם, אילו שירים יוכלו להיכנס למצעד, ואיזה נשאירים בחוץ. בנוסף, שימו לב, אחד הדברים הכי חשובים, מהשעה 12 בלילה, קרי מסיום השידור שלנו, המצעד נפתח להצבעת הקהל הרחב. אתם תוכלו כבר להשפיע מה יהיה שיר השנה, מה יהיה אלבום השנה, ועוד כמה קטגוריות שנחשוף לכם מיד מיד. בואו נצא לדרך עם איחול שאני אוהב לאחל אותו בכל מוצאי שבת, והוא שבוע טוב. ואנחנו שרים כמובן אליהו הנובי, אליהו התשבי, אליהו הגילודי, נכון? אני אומר את זה נכון דודי? של סרולי ליפשיץ יחד עם שימי ליפשיץ, דודי פלדמן יחד עם שימי ליפשיץ, נכון? הנה זהו, הסתדרנו. רגע, זה השימי ליפשיץ של לכוננו? זה דודי ליפשיץ, זה החתן של רובי בנט? רגע, תעשה לי סדר דודי, רגע. דודי פלדמן הוא החתן של רובי בנט. ושימי ליפשיץ? כן. סרולי ליפשיץ, נכון, הוא לא קשור. הוא לא קשור, טוב. חפרנו הרבה על המשפחתולוגיה של הזמרים הללו. אליהו הנביא זכור לטוב. זה השיר שפתח לנו את התוכנית באופן רשמי, האזנה טובה. אנחנו כאן עד חצות. מיד מתחילים להניע את המצעד השנתי.

אליהו הנביא זכור לטוב, דודי פלדמן יחד עם שרולי ליפשיץ. דודי, אתה יודע באיזה אנדר בא לי להשתמש עכשיו? להיזכר קצת בבין הזמן עם התוכנית המדהימה שהייתה לנו, זינגר גריימר, אלוי, יום חמישי. אולי נעשה איזה שידור חוזר בסוכות, מה אתה אומר? רעיון טוב. סוכת דוד הנופלת. רעיון לשטח שור. דודי יחזיק את הסוכת דוד הנופלת, כן. דודי הוא איש חזק, תדעו לכם, הוא רציני. אפילו השבוע כמעט תרם דם, כמעט. 10:12, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, שבוע טוב, ואנחנו מתחילים להניע את המצעד השנתי. טוב, בואו נתחיל עם הזמר הראשון שבאופן רשמי נכנס להצבעה של המצעד השנתי. מזכיר לכם, ב-12 ההצבעה נפתחת באופן רשמי לקהל הרחב, כרגע רק אתם בפנים, רק המאזינים שלי עוזרים לי להחליט. אז שמולי קליין הוציא השנה את האלבום המצוין שלו שנקרא שמואל א', שעובד ברובו או כולו על ידי יואלי דיקמן. השיר הראשון שנכנס באופן בטוח למצעד הוא שתרגילנו, השיר הזה בטוח, יש לו חסינות, הוא בתוך המצעד. כלומר, לאיזה מקום הוא יגיע, אם הוא ייכנס ל-25 השירים שהושמעו במהלך המצעד, זה תלוי בכם, אבל הוא באופן רשמי נכנס להצבעה למצעד. בואו ניתן לו קצת טעימה.

מהשעה 12 אתם תוכלו כבר להצביע על השיר הזה, לאיזה מקום הוא יגיע למצעד. אגב, בהצבעות עצמם יהיו 100 שירים. השירים שיגיעו לשלבים הסופיים יהיו רק 25 שירים, כן כן. אבל הוא בטוח נכנס להצבעה. השיר הבא הוא שיר שאנחנו מתלבטים בינו לבין עוד שיר. היו השנה שניים,

האחד מהם זה שולו שיטס בויז, בוא ניתן לו ככה את הכבוד הראוי. השיר הזה צעד המון במצעד, הוא שמע הרבה בחתונות, נוגן הרבה בחתונות, רקדו לצליליו הרבה בחתונות, הוקדש לחתנים וחלות במהלך שידורי רדיו. הוא שיר מצוין, תשמעו אותו רגע, ואז ייתן לכם את השיר השני שלגביו אנחנו מתלבטים, ורק אתם תכף תחליטו איזה שיר באמת ייכנס להצבעה.

מעולה, אהבתם את השיר הזה? מצוין. השיר הבא שאנחנו מתמודדים איתו וככה מתלבטים, זה השיר הזה של שמולי קליין, שנקרא בוריך שם כבויד מלכוסוי. ויש לנו התלבטות קשה, האם זה או שולשת בויס? זו ההתלבטות. תאזינו עכשיו לבורוך שם, ובואו נחליט ביחד, האם שלוש אצבעות נכנס להצבעה למצעד, או בורוך שם? אחד מהם לא ייכנס ולא יתמודד בכלל להיות שיר השנה. אגב, כל שיר שמתמודד, מתמודד להיות שיר השנה בעצם. השיר שיגיע למקום הראשון, זה יהיה שיר השנה. וואו!

טוב, ההצבעה נפתחת ברגע זה. שימו לב, השעה עכשיו 10 ועוד רגע 18 דקות. בכל 10 דקות אנחנו נשלוף מצביע, אנחנו בשעה של הצבעות אגב, וניתן כאן פרסים שווים. ב-10:28 דודי, אנחנו מחייגים לאחד המאזינים שלנו בהפתעה ונותנים פרס. למי שמצביע, אנחנו מתחילים בהצבעה הראשונה. איזה שיר של שמולי קליין לדעתכם ראוי להיכנס להצבעות להיות שיר השנה של קולפליי? ההצבעה נפתחת ברגע זה, בטלפון 072-380-9191, 072-380-9191, זאת תיבת הסקרים שלנו. אחת לברוך שיין, שתיים לשולו שצבועויס, אוקיי? אם אתם רוצים שברוך שיין ייכנס להצבעה למצעד, הכישו אחת, אם אתם רוצים ששלוש אצבעות ייכנס, הכישו שתיים. ושימו לב, השנה השתדרגנו, ניתן להצביע ממש עכשיו כבר בסטטוס של קולפליי. אם אתם לא בסטטוס, שילחו עכשיו את המילה סטטוס לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. תשלחו את המילה סטטוס ותצטרפו. אם אתם כבר בפנים, אתם רואים את שתי המודעות היפות. הנה, אני גם נכנס, אני מצביע. בואו נראה איך זה עובד בלייב, זה נראה לי ממש ממש מגניב. הנה, אני רואה פה, ראש בראש, אתם קובעים. האם זה שמולי קליין, ברוך שיין או שולו שצבועויס? אלו מבין השירים התמודדו במצעד השנתי. אז לצורך העניין, אני עכשיו מגיב. דודי, תגיד לי אם רואים את זה בלייב, אני מגיב לסטטוס, סתם לצורך העניין, ברוך שיין, לא בגלל משהו, סתם לבדוק איך זה עובד. האם אתה רואה את זה אונליין, דודי? רואה אונליין. האם אני מקבל... רואה אותי. האם אני מקבל פרס? דודי אומר לא. יאללה, תתחילו להצביע. גם בטלפון... השתתפות אסורה לאנשי המערכת, כפי התקנון, ללא כפל מבצעים. בנוסף, ניתן להצביע גם באתר קולפליי, האתר החדש שלנו. ייכנסו עכשיו, בדף הבית ניתן כבר להצביע איזה שיר ייכנס להתמודדות להיות שיר השנה של קולפליי לשנת תשפ"ו מבין שמולי קליין. האם זה שלוש אצבעות או ברוך שיין? אנחנו כבר רואים את האצבעות ואת העמודות. חייב לומר לכם שתגברנו כאן צוות כדי לתת לכם תוצאות אונליין. ההצבעה נסגרת בעוד דקה וחצי בדיוק, 10:21:30, אנחנו סוגרים את ההצבעה לטובת שמולי קליין, וכבר ניתן לכם תוצאות. איזה שיר מבין שני השירים שישמענו לכם ייכנס להיות אולי שיר השנה? אני גם נכנס במקביל לאתר קולפליי לראות איך ההצבעה נראית שם. וואו, איזה מגניב, וואו. טוב, יש לכם שלוש אפשרויות. אגב, ניתן להצביע בכל אפשרויות. אם אתם רוצים להשפיע על קולות, ניתן לבחור בכל פלטפורמה פעם אחת להצביע. בטלפון 072-380-9191, אפשר להצביע שם פעם אחת. אחת, כאמור, אתם מקישים לברוך שיין, שתיים לשלוש אצבעות. באתר קולפליי או בסטטוס של קולפליי אתם מצביעים איזה שיר אתם רוצים להכניס למצעד. אני ממש עכשיו רואה את ההצבעה. גם באתר שלנו, הנה אני רואה את ההצבעה, שמואל א', הנה דודי, הקשתי על אחד, הנה תגיד לי אם אתה רואה, שלחתי את התוצאה שלי, גם רואים? רואים, אבל לא מה שאני לא יכול לזכות. עזוב, זה בשביל הניסיון, דודי. טוב, יאללה, 10 שניות לסגירת ההצבעה לשירים הללו של שמולי קליין, ואז אנחנו נשקלל כאן את התוצאות. 5, 4, 3, 2, 1, זהו, 10:21:30, סגרנו את ההצבעה לשמולי קליין. דודי וכל הצוות המורחב ממש עכשיו עוברים על הנתונים, גם על האתר, גם על הסטטוס וגם על הטלפון, ואני משער שבשניות הקרובות כבר תהיה לנו תוצאה האם ברוך שיין נכנס להתמודדות להיות שיר השנה, או שמה שלוש אצבעות של שמולי קליין. כאמור, שתרגילנו כבר בטוח בתוך ההצבעה, כרגע אתם מחליטים האם זה ברוך שיין או שתרגילנו. אתם ממש ממש עכשיו נמצאים בתוך חדר העריכה של המצעד השנתי של קולפליי. אתם מחליטים, רק אתם, איזה שיר של שמולי קליין ייכנס למצעד. אני רואה את כל הנתונים רצים, דודי משתמש בכמה כלי בינה מלאכותית שיודעים להריץ את הנתונים כדי... מה זה קלוד? מה אתה משתמש? בג'מיני? במה אתה משתמש שמה? אסור להגיד? אוקיי. אבל אני רואה כמה כלי בינה מלאכותית שהוא משתמש בהם כדי להריץ את הנתונים, כי בן אנוש להריץ כל כך הרבה הצבעות ולספור, היה לוקח לנו עד מחר בשעה הזו בערך לתת לכם תוצאה. אנחנו רוצים לתת לכם תוצאה מיידית, אז בואו נתכנס לאירוע. מיד מיד
נבדוק על שמוליק סוכות, הוציא כל כך הרבה שירים טובים השנה, ואנחנו יכולים להכניס רק שניים להתמודדות במצעד, אז גם שם אנחנו נצטרך אתכם. ולהלן התוצאה שמגיעה לנו בעוד 15 שניות בדיוק. איזה שיר של שמולי קליין נכנס להצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ושמולי קליין עם 3 אצבעות קיבל את מירב הקולות, מה שאומר שברוך שם לא מתמודד להיות שיר השנה כאן. וואו, זו הייתה החלטה גורלית שלכם, ורק 3 אצבעות ושתרגילנו נכנסים אל המצד שלנו. דודי, כשאני אומר רק אני מתכוון מבין שני השירים, כן, שלא תתבלבל חלילה. אנחנו ממשיכים, שימו לב, בעוד 5 דקות אנחנו עומדים לחייג לאחד המצביעים. תישארו איתנו, גם מהאתר, גם מהסטטוס וגם מהטלפון. שמוליק סוכות הוציא לא מעט שירים השנה. השיר שבטוח נכנס להתמודד בהצבעה למצעד,

טוב, אז כמו שאתם מבינים, שמוליק סוכות עם הילד הזה בטוח נכנס למצד. עכשיו לשירי ההתלבטות. השיר הראשון שאנחנו מתלבטים לגביו זה השיר הזה. רואה אותי של שמוליק סוכות, ומיד ניתן לכם את השיר השני למסגרת ההתלבטות שלנו. שימו אוזן, זה חצי שיר ככה, שמוליק סוכות רואה אותי, לרענן לכם את הזיכרון, ומיד לשיר השני.

אז עכשיו יש הרבה מאזינים שאומרים, ברור שהשיר רויוטי של שמוליק סוכות חייב להיכנס להצבעה למצעד. אבל כאן באה התלבטות, כי יש את השיר הזה שאנחנו ממש ממש ממש מתלבטים מה להכניס, ואנחנו מכניסים אתכם לחדר ההתלבטויות שלנו, כי גם השיר גיבור עולם של שמוליק סוכות שיר מצוין. אז בואו תשמעו את גיבור עולם, ומיד נפתח לכם את ההצבעה, האם רואה אותי או גיבור עולם.

0: 10 ועוד 28 דקות עכשיו, כמו שהבטחתי, כל 10 דקות אנחנו מאזינים ושולפים מאזינים וגם מאזינות שהצביעו. שלום תמר, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מאיפה תמר?
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך מעולה, את שומעת אותי?
1: מצוין.
0: יופי, מאיפה את בארץ?
1: בני ברק,
0: קרוב אלינו. תישארי איתי רגע על הקו, כי אני רוצה כבר לפתוח את ההצבעה לשמוליק סוכות, ומיד נדבר, נבדוק למי את הצבעת. שימו לב, מאזינים, אנחנו פותחים את ההצבעה לשמוליק סוכות. כמו שאמרנו, הילד הזה בטוח נכנס להתמודד להיות שיר השנה, ואנחנו מתלבטים בין גיבור עולם לרואה אותי. ההצבעה נפתחת ממש עכשיו בטלפון. אם אתם רוצים שגיבור עולם ייכנס למצעד, הקישו את הספרה אחת לגיבור.

0: בעולם שתיים לראותי. אחד לגיבור עולם, שתיים לראותי. בסדר? 072-380-91-91 072-380-91-91 גם בסטטוס שלנו. תיכנסו לוואטסאפ שלנו עם כל פליי, בסטטוס ניתן כבר להצביע האם לגיבור עולם או לראותי, וגם באתר, שימו לב, בעוד 10 דקות נשלוף כאן עוד מאזין מבין כל מי שיצביע, וניתן פרס. תמר, איפה את הצבעת?
1: אני הצבעתי על...
0: לא, אבל דרך מה הצבעת? בטלפון, באתר, בסטטוס?
1: דרך הטלפון.
0: דרך הטלפון. למי את הצבעת? שלוש אצבעות, וההצבעה שלך ממש ממש השפיעה, כי השיר שלוש אצבעות הוא השיר שיכנס והתמודד להיות שיר השנה. ככה, זרקי השערה, לאיזה מקום את חושבת שהוא יגיע במצעד? לא שומע?
1: לאיזה מקום? מקום גבוה.
0: מקום גבוה, אבל אין לך ככה מושג לזרוק לי מספר.
1: חמישייה אולי.
0: בחמישייה? דודי, תרשום טוב מה שתמר אמרה. תמר אומרת, שולוש את בויס בחמישייה הראשונה. מדהים. טוב, יש לך מאיתנו פרס. תודה רבה לך.
1: בכיף, תודה.
0: תודה, תמר. דודי, תן לה מוצר של טירולר. טירולר, אחד מהמוצרים שלהם שכיף לנקות איתם את הבית, קל ויסודי לקראת החגים. תמר מקבלת מאיתנו מוצר של טירולר, תמר מבני ברק, בעוד 10 דקות חיוג נוסף. בינתיים אתם כבר מצביעים לשמוליק סוכות, רואה אותי או גיבור עולם. איזה שיר אתם רוצים להכניס? אנחנו רואים את ההצבעות שלכם.

להצביע, להצביע, גם בטלפון 072-380-91-91, גם בסטטוס וגם באתר. אנחנו עוקבים אחרי כל ההצבעה, ואתם תחליטו, רק אתם, איזה שיר ייכנס להתמודד להיות שיר השנה, כאן בקולפליי.

טוב, אנחנו סוגרים את ההצבעה לשמוליק קליין בעוד דקה וחצי. לשמוליק סוכות, סליחה. לשמוליק סוכות אנחנו סוגרים את ההצבעה בעוד דקה וחצי. שימו לב, ב-10:33 ההצבעה נסגרת. 10:33 ההצבעה נסגרת. האם אתם רוצים את השיר של שמוליק סוכות רואה אותי? או שאתם רוצים את השיר של שמוליק סוכות גיבור עולם? איזה שיר אתם רוצים? רק אתם מחליטים. ההצבעה ממש עכשיו, ב-072-380-9191, או בסטטוס, או בטלפון, או באתר. איזה כיף לראות את ההצבעות שלכם. כמה הצבעות. תתכוננו בעוד 6 דקות, אני עומד לחייג לעוד אחד או אחת מכם. דודי החיוג הבא יהיה כאן מהוואטסאפ, אני הולך לחייג. בלייב, לאחד או אחת מכם, תצביעו. אולי. אולי זה יהיה לידר בדבש או לידר במלח, אין לדעת, תכף נבדוק. או לידר בחומץ, או בקטשופ, אין לדעת. 15 שניות לסגירת ההצבעה לשמוליק סוכות, גבירותיי ורבותיי. 10, 9, 8, 7. השניות פה רצות יותר מהר משניות רגילות אגב, אמיתי. זהו, ההצבעה לשמוליק סוכות נסגרת. ממש עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים משלושת הפלטפורמות שלנו לנתונים, שהם הטלפון, הסטטוס והאתר, ותכף נספר לכם האם שמוליק סוכות גיבור עולם? האם שמוליק סוכות רואה אותי? נכנס להתמודד להיות שיר השנה במצעד השנתי.

בינתיים יש כאן מגמה, אני חייב לומר, אנחנו עכשיו משקללים את הנתונים, זהו ההצבעה סגורה דודי, שקלו נתונים, אבל בינתיים יש פה מגמה, אבל זה עדיין לא בטוח, כלי הבינה המלאכותית ממש עכשיו ביחד עם דודי זינגר והצוות בודקים את הנתונים, ותכף נספר לכם איזה שיר של שמוליק סוכות. כמו שאמרנו, הילד הזה בטוח מתמודד להיות בשיר השנה. האם זה יהיה רואה אותי?

או גיבור עולם. אני ממש אוהב את שני השירים, אבל מה לעשות, זה מצד עמוס. בעוד 15 שניות התקבלו התוצאות. גם ל-AI לוקח זמן, כן? הוא נותן לנו זמן משוער, כרגע הוא נותן לנו 10 שניות לתוצאות, הוא משקלל את כל הנתונים. דודי, 5 שניות ויש לנו תוצאה. איזה כיף. ושימו לב, השיר של שמוליק סוכות, שנכנס להצבעה, להתמודדות, בשיר השנה, ואני בהלם מוחלט, כי אני חשבתי שזה לא יהיה ככה. רואה אותי, זה השיר שנכנס להתמודד להיות שיר השנה של קולפליי במסגרת המצעד השנתי ביחד עם הילד הזה. מה שאומר שגיבור עולם בחוץ. זו הייתה הבחירה שלכם. תודה על זה. אנחנו ממשיכים. פיני איינורן הוציא השנה גם כן שירים מאוד טובים, ביניהם גם אלבום מצוין, ואנחנו מתלבטים. השיר הראשון זה השיר הזה, שנקרא לב בהיר, שאני מאוד אוהב, ולטעמי ולעניות דעתי חייב להיכנס להיות שיר השנה, אבל לא בטוח. שימו אוזן לשיר הזה, ומיד ההתלבטות שלנו בין לב בהיר לשיר הבא.

טוב, אתם אוהבים את השיר הזה, נכון? האם הוא ייכנס ויתמודד להיות במסגרת המצעד השנתי, השיר השנה? לא יודע, תלוי בכם. השיר שמתמודד מולו הוא השיר הזה של פיני, שנקרא דבר גדול. וזו ההתלבטות שלנו, האם להכניס את לב בהיר או את דבר גדול? ואנחנו על רקע השיר הזה כבר פותחים את ההצבעה, בסדר? הנה ההצבעה נפתחת. 072-380-91-91 אחת ללב בהיר, שתיים לדבר גדול. בסטטוס גם ניתן כבר להצביע וגם באתר שלנו. שימו לב, בעוד דקה אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם בוואטסאפ ולתת פרס בשביל הכיף למצביעי הסטטוס. עכשיו הפרס ינתן למצביעי הסטטוס. בכל 10 דקות אנחנו מחייגים למצביעים שאלו שנכנסו איתנו לחדר העריכה ועוזרים לנו לערוך את המצעד. הראשונה שבהן הייתה תמר מבני ברק. מה יקרה כאן הלאה?

0: לא כבוד ולא הרב, שלום, שבוע טוב, עם מי אני? מה זה איילה? אתה לא נשמע לי כמו איילה, אחי.
1: לא, אני רוצה שהבת שלי תדבר.
0: בת כמה היא?
1: שבע, שמונה.
0: לא, השידור כאן, אנחנו מגיל 16 ומעלה. סליחה, עם כל הכבוד לכולם. אז או שאתה תדבר איתנו, או שלא, הכל בסדר.
1: יאללה.
0: איך קוראים לך?
1: הראל.
0: הראל? וואי, תחבא את הרדיו, תדמיך אותו, כי אני שומע את עצמי פעמיים. וואי, וואי. יופי, כן, אופי, מעולה, הראל, נכון?
1: כן.
0: מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, איזה כיף. קודם כל שיהיה לך שבוע טוב, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובוא תאמר לי למי אתה הצבעת, סתם מעניין אותי?
1: הצבעתי גם לשמוליק סובות וגם...
0: לשמוליק ליין.
1: פיני
0: איירון. לפיני איירון, אוקיי. למי הצבעת בשמוליק סוכות?
1: שתיים.
0: אוקיי. ובפיני?
1: גם שתיים.
0: אתה אוהב את הספרה שתיים או שאתה אוהב את השיר?
1: לא, לא, את השיר.
0: איזה יופי. תשמע, ההצבעה שלך השפיעה. ההצבעה שלך השפיעה, הראל. טוב, כן, מה אתה אומר?
1: בשמוליק
0: ליין
1: לא הספקנו ורצינו את מה שלא עלה.
0: איי, אתה רואה, אם היית מצביע, יכול להיות שזה נפל על חודו של קול, אין מה לעשות, כך זה עובד כאן. אתה נכנסת לחדר העריכה. הראל מירושלים, תודה רבה לך, יש לך פרס מאיתנו ברשותך, אתה נשמע לי בנהיגה, אז בסוף, אחרי הנהיגה, תרשום לנו שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך פרס.
1: בסדר גמור.
0: תודה רבה לך. אל תשכח רק לשלוח לנו, כדי שלא נפספס אותך. בסדר?
1: עוד פעם, מה לשלוח?
0: שם פרטי, משפחה, מספר טלפון וכתובת, כדי שנשלח לך את הפרס. בוואטסאפ הזה שאנחנו מדברים עכשיו.
1: בסדר גמור.
0: יאללה, תודה רבה לך. שבוע טוב, שנה טובה. ביי, להתראות. דודי, תן לו חולצה של דיימונס לשנה החדשה. תפנק אותו. חולצה היוקרתית של דיימונס לשנה החדשה. זה הראל מירושלים. טוב. אנחנו מתקדמים, שימו לב, בעוד 6 דקות חיוג נוסף לאחד או אחת מכם, ולהלן התוצאה. שקללנו את הנתונים. השיר של פיני איינורן, שנכנס להתמודד, להיות שיר השנה בקולפליי, במצעד השנתי. טוב, זה הצפוי. לב בהיר. זה השיר שהתמודד להיות שיר השנה, מה שאומר שדבר גדול נשאר בחוץ בגדול. מה לעשות? כך זה עובד כאן. אנחנו ממשיכים. אריאל הוציא לנו גם שירים טובים השנה, הראשון שבהם זה השיר הזה, שנקרא נשמה שבורה. אנחנו מתלבטים בין השיר הזה לשיר שעוד רגע נשמיע לכם, ואתם תחליטו איזה שיר. דבר חשוב, לכל מי שמצביע באתר, יש לכם הודעות לשידור באתר, תרשמו לנו, היי, הצבעתי באתר, ואני מעוניין בשיחה או מעוניין בשיחה. תרשמו לנו מספר טלפון. אין לנו אפשרות לראות מספר טלפון של מי שהצביע באתר. אז תרשמו לנו בהודעות לשידור, ואנחנו נתפוס אחד הטלפונים ונחייג אליכם, בסדר? אז מי שמצביע באתר, רק לרשום בהודעות לשידור באתר שהצבעתם עם מספר טלפון, כי החיוג הבא בעוד 5 דקות עומד להיות מהאתר.

נכון, שיר טוב. ארי אין לשמה שבורה, שיר טוב. אבל לפני כחודש הוא הוציא לנו עוד שיר מדהים שנקרא מי דני עלייכם. שיר מדהים ויחסית חדש שלו, עם לחן של בנצי שטיין, ואנחנו ממש מתלבטים האם זה צריך להיות השיר נשמה שבורה, שהוא גם להיט שרץ במהלך כל השנה. השיר יחסית חדש שלו, מעיד אני. מה אתם רוצים? ההצבעה נפתחת ממש עכשיו, גם בטלפון, גם בסטטוס וגם באתר. בטלפון 072-380-91-91, אחת אתם מקישים לנשמה שבורה, שתיים למייד אני. שהקודש בוריכי יוי שי. בסטטוס או באתר, שימו לב, כל מי שמצביע באתר, תרשמו לנו בבקשה בהודעות לשידור שם שלכם וטלפון, כדי שנוכל לשלוף אחד מכם ולחייג. בעוד 3 דקות, דודי ירים לאחד מכם טלפון ונעלה אתכם לשידור. ההצבעה כבר פתוחה לארי, לאם נשמה שבורה או מעיד אני. איזה מתח. איזה כיף שאתם חלק מאיתנו, אתם מבינים? כל פליי, המאזינים חלק מהמשפחה, אתם ביחד איתנו, קובעים איך ייראה, אתם מעצבים את פני המצעד השנתי. תחשבו איזו אחריות יש לכם.

כאמור, ההצבעה פתוחה באתר לאריאל או נשמה שבורה או מעידני. עכשיו אנחנו מעלים תכף מאזין או מאזינה שהצביעו מהאתר, וגם עוד רגע אנחנו סוגרים את ההצבעה לאריאל ונבשר לכם איזה שיר של אריאל ממשיך איתנו למצעד השנתי, להתמודד להיות במצעד השנתי. יוי שב ומצאפ אלוהם. טוב, ההצבעות כבר מראות פה מגמה, תכף דודי ייתן לי את כל הנתונים ונספר לכם למי נתרתם את הקול שלכם שיכניס שיר אחד למצד השנתי, ושיר אחד לצערנו הרב יצטרך לצאת החוצה. שני השירים הללו אגב

0: שקטים, גם במצעד יהיו שירים שקטים ומרגשים כמובן, ורק אתם תחליטו. 10:11, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, בשעה השנייה חשיפות, איזה פינות יהיו, מי יתמודדו בפינות, מי יגיש את המצעד, באיזה שעה המצעד ישודר, דברים חדשניים שיקרו כאן במסגרת המצעד השנה, וגם אלבום השבוע, אסור לנו לפספס, יש לנו שבוע שלם עד לראש השנה, ובאלבומי השבוע התמודדו שני אלבומים ממש טובים. טוב, ההצבעה להריל נסגרת בעוד דקה בדיוק, תמשיכו להצביע, 072-380-91-91, אחת לנשמה שבורה, שתיים למיידני, גם באתר וגם בסטטוס, וזה ממש לא אופייני, אבל זה פשוט קרה. מי שהצביע באתר, לארי היל, לאיזה שיר, קוראים לו ארי, שלום ארי. אבי, סליחה, אז בכלל זה לא אופייני. בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך אבי?
1: תודה
0: להשם, סייעתא
1: דשמיא.
0: איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מירושלים, חוזר מההורים מבני ברק, היה שבת מאלפת, ברוך השם.
0: זה אומר שאם אתה בדרך לירושלים, אתה הולך לאיזה סליחות מעניינות בירושלים הלילה, לא?
1: אלוואי, לא, לא.
0: לא?
1: חכים להשקיף את הילדים ו...
0: אני אקח לך זמן, נכון, תכס נכון. טוב, אבל איך...
1: אבל תזמנו את הנסיעה לשעה שלך, והילדים שלי כבר משבוע שעבר אומרים, מעניין מה יהיה השבוע.
0: וואו, איזה כיף. איזה ילדים מתוקים. אז קודם כל, שבוע טוב לילדים. שבוע טוב לכם.
1: תגידו שבוע טוב.
0: נו, תעשו כפיים, שנשמע קצת רעש בשידור. תעשו יחד איתי כפיים.
1: נו.
0: איזה אלופים. עכשיו אני אגיד לכם משהו. שימו אותי רגע על רמקול. שומעים אותי?
1: אתה על רמקול.
0: ילדים יקרים ומתוקים. אבא ואמא אחרי שבת מאוד עייפים. כשחוזרים הביתה, ישר הולכים לישון, בלי בעיות, בלי משחקים. בסדר?
1: בוא נתפלל להשם שחלקם כבר ירדמו בדרך.
0: עזרתי לך, ארי. יש לי נקודות זכות אצלך. אבי, עזרתי לך. עזרתי לך, יפה. טוב, למי הצבעת?
1: הצבענו לאריאל.
0: איזה שיר?
1: נשמה שבורה, זה שיר שליווה אותנו הרבה מאוד זמן. שיר מהמם. ונשמח שיבחר.
0: אז מעבר לפרס שאתה מקבל, רק כי הצבעת ועזרת לנו לערוך את המצעד השנתי, אני שמח לבשר לך שזה השיר שנכנס להתמודד להיות שיר השנה של קולפליי. כן, כן. אבי, תודה רבה על העזרה. אתה רוצה לשיר בו ככה?
1: לא כדאי לכם.
0: אתה אומר מאזינים יסגרו את הרדיו.
1: כן.
0: אבי, תודה רבה. אני מאחל לך כתיבה וחתימה טובה. יש לך פרס מאיתנו. מה אתם אומרים שם?
1: הזדמנות להגיד לך תודה רבה, ומחכים לשעה המיוחדת שלך בבין הזמנים של סוכות. מעניין מתי ישימו אותך.
0: לדעתי ב-5. אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על זה.
1: אנחנו כבר רגילים לזה.
2: כל יום ב-8 בבוקר.
1: אגב, אתה צריך לדעת, אני חייב להגיד לך משהו.
0: נו.
1: אם יש לי את ה-10
0: סוכות. בטח.
1: איך אני יודע שהעדים שלי כבר צריכים לצאת מהבית, אתה מתחיל לפתוח את הפה בבוקר ב-8 בבוקר. ואם אתה מגיע מאוחר, אתה עושה לי בעיות.
0: וואו, איזו אחריות יש לי. אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים לי באמת עכשיו זה היום ראשון. כי אני יוצא מפה עם אנרגיות ואנדרנלין מטורף מהרדיו, רק באזור 12:10, אתה יודע, אנחנו יושבים עם הצוות, שותים קפה ככה, מדברים מחיה וזה. אני יוצא מהרדיו, מגיע הביתה באזור 1 בלילה, ואתה יודע, מגיע, אוכל משהו כאילו אכלתי משבת בצומים, מסעודה שלישית, ועד שאני חישון, אני נרדם באזור 4, ואז אני כבר קם ב-6 לרדיו חזרה. ולפעמים אני שם את השעון, יש לי שעון מעורר נודניק, 6:10, 6:20, 6 וכאלה, ואז יוצא לי שלפעמים אני קם בשעון מעורר האחרון, ומגיע לרדיו עם לשעון בחוץ ב-8:10, זה קורה. ואז אני יודע שאני עושה לך בעיות, אז אני אדע להתמודד עם זה, ולהתחזק בעניין. תודה רבה, אבי היקר, שנה טובה. ביי, להתראות, יש לך פרס מאיתנו. דודי, תן לו מה שבא לך, מחלקת הפרסים שלנו, מגיע לו, בהחלט. טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד שירים. עכשיו, אנחנו מתקדמים למלחין, שבשנתיים האחרונות יצא מהלחנים, לא, כלומר, הוא לא יצא לגמרי, הוא עדיין מלחין, אבל הוא הוציא את קולו לציבור הרחב, וקוראים לו אלחנן אלחדד. הוציא לנו השנה שני שירים מדהימים, הראשון שבהם, ובקולו כמובן, הוא תנגן את זה. ואנחנו מתלבטים בין השיר הזה לשיר הבא שננגן לכם, יחד עם תנגן את זה, ורק אתם תחליטו. שימו לב, החיבוק הבא יקרה כאן ב-11 בדיוק. בעוד 6 דקות יהיה חיוג נוסף, הוא יהיה מהטלפון. אז תכף נפתח לכם גם את ההצבעה.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים את תנגן את זה של אלחנן אלחדד במצעד השנתי, או את השיר הזה שנקרא כוח הביטחון? שני שירים ממש טובים, אני ממש אוהב את שניהם, אבל מה לעשות? הכללים כאן נוקשים ונוכל להכניס רק שיר אחד לסגרת הפינה שלנו כאן להצבעה להכניס למצעד השנתי. זה כוח הביטחון של אלחנן אלחדד. מה ייכנס? ההצבעה נפתחת ממש עכשיו ב-072-380-91-91. אחת לתנגן את זה, שתיים לכוח הביטחון, גם באתר וגם בסטטוס. תצביעו, תשפיעו. החיוג הבא יהיה מהטלפון בעוד 3 דקות. אנחנו מחייגים לאחד או אחת מכם שמצביעים ממש עכשיו בטלפון 072-380-91-91, כאמור, אחת לתנגן את זה, שתיים לכוח הביטחון. איזה שיר של אלחנן אלחדד נכנס למצעד השנתי?

0: קויחה ביטוחוין, אלחנן אלחדד. טוב, עכשיו אנחנו תכף ניתן לכם את הנתונים, איזה שיר של אלחנן אלחדד נכנס, ודודי, בואו נעלה מישהו מהטלפון, בואו נחייג לאחד או אחת מכם מהטלפון, חייבים כאן לסגור שעה ראשונה מתוך שתיים, וחייבים גם לסגור את ההצבעה במסגרת אלחנן אלחדד. האם זה יהיה תנגן את זה או כוח הביטחון? 30 שניות לסגירת ההצבעה. אם עדיין לא הצבעתם, אם הצבעתם אז מעולה, ועכשיו אנחנו מחייגים לאחד או אחת מכם שהצביעו בטלפון סתם כדי לפנק בפרס. לכיף, כי אנחנו אוהבים לפנק. וואו, אני כל כך אוהב את שני השירים של חנן לחדד, כך ש... מבאס. כאילו, שיר אחד שישאר בחוץ, זה ממש מבאס. אבל מה לעשות? כך זה עובד כאן. אין לנו הרבה מקום להרבה שירים. בסך הכל 100 שירים התמודדו עד המצד עצמו, ואז למצד ייכנסו רק 25, ואז יהיו 20 הגדולים, 10 הגדולים, 5, 3 הגדולים, וכמובן, שיר השנה לשנת תשפ"ו. אגב, אתם יודעים שהרבה טועים ואומרים תף, אבל צריך לומר תו, ככה הוא הולך את האות, תו, תו שין פי וו, כן. פנינו לשנת תו שין פי זין, שאני מקווה שתהיה שנה טובה מכל הבחינות, בעזרת השם. יאללה, מחייגים ממש עכשיו לאחד או אחת מכם, רגע לפני סיומה של השעה הראשונה, נאמר תודת ביניים לדודי זינגר, שאורך ומפיק את המשדר הזה, אשר ולה שמצטרף אלינו מהצד הטכני ולא רק. גבי קץ, משה דאודי, תודה לכולכם. חלקכם בממתינות, לכן קשה לנו להשיג אתכם. אם הצבעתם, תנתקו כבר את השיחה, לא צריך להישאר על הקו. תחייגו בפעם הבאה שאנחנו נפתח שוב את הקווים להצבעה, כדי שנוכל גם לתפוס אתכם ולהעלות אתכם לשידור, וגם לתת פרסים שווים. הודיה, שלום.
1: שלום.
0: וברכה, מאיפה בארץ?
1: מחיפה.
0: מחיפה, איזה כיף לי. איך את מאזינה לנו בחיפה?
1: מאזינה, מה
0: שאתה אומר? איך? ברדיו, באתר, באפליקציה?
1: ברדיו.
0: ברדיו יש לנו קליטה?
1: כנראה.
0: וואו, איזה כיף, תודה. תמר, למי הצבעת בסקר האחרון? הודיה, סליחה, למי הצבעת בסקר האחרון?
1: הודיה. לכוח הביטחון.
0: כוח הביטחון. דודי! תן לי סוף סוף את הנתון. מה השיר שנכנס, האם הודיה הצליחה להשפיע או שלא הצליחה להשפיע? אנחנו בודקים את זה ממש עכשיו. הנה, הנתונים נמסרים בעוד 5 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. והשיר שממשיך איתנו לשנה הבאה, את מוכנה הודיה?
1: כן.
0: הוא תנגן את זה. זה השיר שממשיך איתנו למצד, זה השיר שהצבעת, נכון?
1: כן, את האמת שהצבענו משתי טלפונים, כאילו חלק משפחה החליטה ככה וחלק ככה.
0: זה בסדר גמור, מותר לחלוק. מה את רצית?
1: אני
0: את האמת
1: תנגן את זה, אבל אחרים החליטו...
0: בסדר, אבל הנה, הדעה שלך התקבלה כאן. הדעה שלך התקבלה. זה אומר שתנגן את זה נכנס להתמודד, להיות שיר השנה של המצד השנתי של קולפליי, ולך יש פרס. מדהים, לא? הודיה, שיהיה לך שנה טובה, שבוע טוב. ביי ביי.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי. טוב, אנחנו חייבים כאן לסגור שעה ראשונה מתוך שתיים. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. נהיה כאן גם עם אלבום השבוע, ולדעתי נצטרך להמשיך עם ההצבעות, דודי, לא הספקנו הרבה. יש לנו עוד להספיק. מיד חוזרים, אל תזוזו.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בזריעות לא מחכים. מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדולי האדמו"רים והרבנים. ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית תאורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השנתי הרשמי, הפרומו, בהגשת אשר גריידר.
1: זה נכון, 11 ועוד 6 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של המצעד השנתי, הפרומו. אנחנו עינינו נשואות למצעד השנתי הבינלאומי לשנת תשפ"ו המוזיקה היהודית. המון התלבטויות היו לנו כאן בשעה הקודמת, ואתם עזרתם לנו להחליט איזה שיר ייכנס למצעד השנתי. גם בשעה הזו נצטרך להחליט עוד כמה שירים, וגם תכף אלבום השבוע שלנו, וגם נחשוף לכם מתי ישודר המצעד, מי יגיש את המצעד, איזה פרסים יהיו כאן במצעד, אילו קטגוריות חדשות מצטרפות אל המצעד, ועוד המון טוב. וואו. ועכשיו, כשאנחנו בפתחה של השעה השנייה, הגיע הזמן לגשת לפינתנו האהובה. כמדי שבוע, בפתח השבוע, ואנחנו בשבוע שלם לקראת ראש השנה, השבוע האחרון של שנת תשפ"ו, אז האלבומים מן הסתם ידברו על זה וזה.
0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, שלום, שבוע טוב, דודי זינגר האהוב.
2: שבוע טוב, אשר, מה קורה?
1: כשאני שומע אותך, הגיע הזמן לבחור את אלבום השבוע.
0: בוחרים את אלבום השבוע.
1: זה נכון, זה נכון, חד משמעית. דודי, ראיתי אותך ממש עמוס, לא עובד אותך אוזניות? אז אנחנו נסדר את זה, דודי, הכל בסדר. הנה, עכשיו נסדר, תבדוק את זה רגע. אם זה עובד, זה טוב, אם לא, אנחנו נעשה טיפול.
2: עובד, עובד.
1: רק תשנה את ה-left right, ואז יהיה יותר קל בחינת החוט, תראה. אתה רוצה לעבור לפה, אין לך יותר קל? בוא, בוא לפה, בוא, הנה, בבקשה. או, הנה. אתה מתיישב משהו כמו ראש ממשלה שהגיע לרעיון. או, חבר'ה, לא לצלם, לא לצלם, הנה הוא בא.
2: כן. או, עכשיו מצוין, עכשיו מצוין.
1: זה גם דיסטור שנתת לי פה, הנה נטפל בזה.
2: כמו ראש ממשלה.
1: כן, נפה. טוב, מה העניינים?
2: בסדר, תשמע, היה פה שעה דרמטית, מאוד, כן, נפרדנו מאוד. פה משירים ממש טובים.
1: שאני חלקם גם הייתי בשוק שלא יכנסו למצעד השנתי, אתה יודע, אבל מה לעשות, כך זה עובד כאן.
2: כן, המאזינים בחרו, מה שנקרא, פה פה ראש ממשלה. כן.
1: נכון, יפה, אהבתי. טוב, אנחנו בשבוע האחרון של שנת תשפ"ו,
2: נכון.
1: שבוע גורלי בכללי, לכולנו, אנחנו צריכים לבוא בעזרת השם ראש השנה, זקים, נקיים, תהורים, לעשות הכל כדי לבוא הכי טובים שיש, אבל המוזיקה בהחלט יכולה להשפיע. דיברנו על זה במהלך השבוע, אמרתי לך, דודי, תביא אלבומים שמי שישמע אותו במהלך התוכניות, אלבום שיבחר, יגיד, וואו, זה אלבום שצריך להיות אלבום השבוע, זה שיר שכניס אותי, זה שיר שעורר אצלי תשובה, זה שיר שחיזק אותי, ואתה הצלחת להביא.
2: כן, בעזרת כמה יהודים יקרים.
1: כן, יהודים מאוד יקרים.
2: כן.
1: שעזרו לנו.
2: אז יש לנו שני אלבומים בעצם שהם אלול וימים נוראים. אחד הוא ממש אלולי,

0: אחד הוא ימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, שאוטוטו כמובן מתקרבים.
1: נכון.
0: איזה אלבום תרצה להציג?
1: אני רוצה להתחיל מאלבום של ישי ריבו, ברשותך, אם זה בסדר. תשע"ט, אלול תשע"ט, יוצא האלבום הזה, ולא רק זה, הכי קל לזכור, גם אתה הוא יצא, וגם את שם האלבום. מדובר בישי ריבו, עם האלבום המצוין של זה, שנקרא אלול תשע"ט, בו הוא חידש המון שירים כל כך טובים, ביניהם את אוכל אל הקל, אגב, חלק לחנים מוכרים, כלומר, אגב, רוב השירים אמנם לקחת
0: הם מוכרים, כן.
1: לצד שלו, אתה יודע, לסגנון שלו, אבל זה שירים מוכרים, אוכל אל הקל, אלול תשע"ט זה שלו, אי אפשר לגעת, בן אדם עליך נרדם, הלב שלי, לך אלי, מלוך, סדר העבודה, זה גם שלו, אי אפשר לגעת. מה עוד היה שלו שם? מוטי שטיינמץ, נפשי, הלהיט ההיסטריה הזה מאיפה הוא הגיע? משם, באלבום הזה.
0: לא, הוא יצא כסינגל ואז הוא נכנס לאלבום.
1: כן, אבל באיזה אלבום הוא נמצא?
0: כן, כן, באלבום הזה, נכון.
1: מטורף, מטורף. אני חושב שניתן לו ככה תקציר של האלבום הזה, ומיד נעבור לאלבום שלך וניתן החלטה. המאזינים יחליטו יותר נכון. הנה האלבום של ישי ריבו, אלול, תשע"ט, יש לך מה להוסיף עליו?
0: שהוא אלבום גם, אתה יודע, עם זמן מדף מאוד מסוים. חודש אלול. אלול. אלול. אז כשהוא יצא, אמרנו שהוא רק אלול תשע"ט, מסתבר שהוא כן נשאר גם לאלול לשנים הבאות.
1: אתה יודע שגם שמתי לב ששדרנים, לא רק אני, גם שדרנים אחרים שאני מאזין להם, מנגנים עדיין את אלול תשע"ט.
0: מנגנים את זה.
1: גם אנחנו באלול תשפ"ו, זה עדיין מתקבל.
0: כן.
1: אגב, אני הולך דרך בינה מלאכותית, באלול תשפ"ט, לשנות.
0: לשנות את המילים שם. אלול, תשפ"ט.
1: אני אדגום את הקול של ריבו, נעשה תשפ"ט.
0: הבנתי.
1: יותר קל.
0: או שריבו הוציא חדש לאלול תשפ"ט.
1: לא נראה לי.
0: אתה לא חושב שריג.
1: לא, לא חושב, לא. הנה זה בא, ישי ריבו. אלול תשע"ט. תקציר, אתם מיד מחליטים.

0: חציו השם ו...
1: תגיד לי איך הלב שלי נניח קשור ללולטב שיניים ת'
2: לא יודע, זה צריך לשאול אני חושב את ישי ריבו.
1: חייב לדבר כמו פוליטיקאי, צריך לשאול אותו, לא קשור אליי.
2: כן, בדיוק.
1: יפה.
2: יותר מדי פוליטיקה נכנסה פה.
1: כן, אנחנו לקראת בחירות, אתה יודע.
2: בכל זאת, כן.
1: טוב.
2: גם דרי היה פה השבוע, אתה יודע, בכל זאת.
1: מי?
2: גם דרוקר היה פה אצל יואלי ביום חמישי. בקיצור, אווירת בחירות פה באוויר.
1: מדהים.
2: כן.
1: טוב, בוא נתקדם לאלבום הבא, והוא?
2: של מרדכי בן דוד. בוא נגלוש לשנת 79.
1: וואו.
2: נראה לי שנינו, היינו פתקים בכותל, או יונות דואר, או אני יודע מה עוד. בכל אופן...
1: היינו גלגול.
2: היינו גלגול של מישהו, של משהו. מרדכי נביא להוציא אלבום שנקרא וכל מאמינים, ויש שם את מיטב הקלאסיקות של הימים הנוראים, בין היתר את וכל מאמינים, שזה קאבר בעצם לרב שלמה קרליבך, שבמקור זה טוב להודות להשם. יש שם את היום ארס אוילום, אחד השירי הימים הנוראים הגדולים, היום ארס אוילום. אך אז שואלתי, הוא בסייפר חיים, בסייפר חיים, תכף תשמעו בתקציר. ואויו ביום ההוא, ומלך, ובראש השונו. ועוד שלל שירים מצוינים שמרדכי בן דוד חידש, והכירו אותם לציבור, אתה יודע, אז עוד לא היה, השירים האלה עוד לא היו כל כך מוכרים,
1: נכון.
2: אז דרך מרדכי בן דוד הם בעצם נהיו מוכרים.
1: נכון.
2: וזה ראש בראש, בין שניים שעשו גם דואט, אגב, אתה זוכר, אתה זוכר שם עשו דואט, כן?
1: אני זוכר שאת הלחן גם,
2: כן.
1: מאוד טוב.
2: כן,
1: אז אתה מבין למה אני מתכוון.
2: אני, כן, מבין לגמרי. וישי ריבו, אלול תשע"ט, מול מרדכי בן דוד וכל מאמינים, אתם תצביעו, תשפיעו, באתר, בטלפון, כן.
1: יאללה, סגור, אז בואו נשמע את התקציר של מרדכי וכל מאמינים. אוי, ישן, נשמע 79.

0: וואו, וואו, וואו, מרדכי בן דוד וכל מאמינים. דודי, מה בא לך כמובן שיבחר? מעניין.
1: מה, שוחד בחירות וכזה?
0: כן.
1: זה הראשון.
0: יאללה, בוא נפתח קווים, למרות שאני הצגתי את הראשון, בוא, כן?
1: אני איתך תמיד, אתה יודע, באש ובמים. באלול, בתשרי, מתי שתרצה. תשרי,
0: בניסון, בכיסון.
2: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, אנחנו פותחים את הקווים, אז נעשה אחת לישי ריבו, שתיים למרדכי בן דוד, אבל אל תלכו על דעתו של דודי, אלא מה שאתם מרגישים ובוחרים. איפה ניתן להצביע, דודי?
1: באתר ובטלפון, איפה שהצבעתם בשעה הראשונה.
0: אה, מדהים.
1: פשוט.
2: את אלבום השבוע.
0: אז דודי, תודה רבה לך, מודה לך מאוד, אתה תכף תצטרף אלינו שוב.
1: כן, בדיוק, תכף אני אחזור.
0: כל החשיפות של המצעד. טוב, אם אתם רוצים שישי ריבו יהיה אלבום השבוע שלנו, אתם יותר ממוזמנים להחייג, להצביע, 072-380-91-91, אחת לישי ריבו, שתיים למרדכי בן דוד. אחת לישי ריבו אלול תשע"ט, שתיים למרדכי בן דוד, וכל מאמינים, כבר באתר ניתן להצביע וגם בטלפון, יש לכם פרסומת קצרה, אז אנחנו כמובן נמתין אותה, ומיד מיד נתחיל עם החשיפות של מה שעומד לקרות.

וואו וואו, כמה מחייגים, כמה מצביעים. אנחנו ממש עוד דקה סוגרים את ההצבעה. כאמור, אחת לישי ריבו אלול תו שיניים ט', שתיים למרדכי בן דוד וכל מאמינים.

0: 10 שניות לסגירת הקווים, וגם האתר כמובן. זהו, ההצבעה סגורה. ממש עכשיו אנחנו משקללים את כל הנתונים, ומיד נבשר לכם מה יהיה אלבום השבוע של קולדפליי. שימו לב, אלבום השבוע בעצם הולך לקבל כאן אשמה בכל תוכנית, שיר אחד מתוך האלבום כמובן. 22 דקות עכשיו לאחר 11, ואנחנו מתחילים לאט לאט לחשוף את מה שהולך לקרות כאן במצעד השנתי. בשעה הקודמת ראיתם שאנחנו ממש הכנסנו אתכם לחדר העריכה, התלבטנו אתכם מבין שירים טובים של זמרים, איזה שיר ייכנס להיות אופציונלי לשיר השנה. ועכשיו, אורים שלום לאורך הראשי של קולדפליי, הלו הוא גבי קלץ, היהודי היקר. שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, אשר גרייבר, לך, לדודי זינגר ולכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם?
0: ברוך השם, טוב, אני עונה בשמם, יבורכו ידיך קודם כל.
1: אשר כל... גרייבר, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב.
0: כן.
1: אני כרגע נמצא בהתוועדות של לקראת הסליחות, בחבל ככה נוהגים לעשות התוועדות לפני הסליחות, אבל עזבתי את ההתוועדות כדי לעלות לשידור, כי יש דברים חשובים מאוד.
0: לא, אנחנו גם עושים עכשיו סוג של התוועדות.
1: נכון, נכון, לכן אני כאן, לכן אני כאן.
0: כן, כן.
1: עזבתי התוועדות אחת, להגיע להתוועדות אחרת.
0: אין איזה רבי שהשתחרר היום או משהו?
1: לא. אשר לא.
0: ברוך השם. טוב, לא, טוב לשמוע. אז בעזרת השם הלילה גם אנחנו אשכנזים מצטרפים לסליחות, כאן בקולדפליי אגב, בחצות, מיד אחרינו שידור חי, הישר מבית הכנסת ישורון בירושלים, ברחוב המלך ג'ורג', יחד עם שולם למר ועוד, נכון? יש לך עוד פרטים להוסיף על זה?
1: לא, אני בטוח שמי שמגיע לשם ייהנה מאוד מ... זמר חזן אדיר, שולם למר שגם אם יוכל לארץ בשביל האירוע הזה.
0: נכון, וגם אם לא הצלחתם, אז זה שודר כאן בקולדפליי, נכון?
1: כן, אכן, בעוד זמן קצר, נורא יהיה שם שדר את האירוע הזה בשידור חי, עבור המאזינים שככה נבצר מהם להגיע לסליחות האלו, ויוכלו להצטרך לתפילה ככה וליהנות מאירוע מאוד מאוד מרגש ומיוחד.
0: מדהים. טוב, אנחנו ככה מקלפים את כל הסודות.
1: מימים נוראים אנחנו כבר קופצים לסוכות.
0: אבל זה הימים הנוראים של המוזיקה היהודית. תחשוב על זה רגע.
1: אנחנו... הזמרים שבים רועדים.
0: כן. הזמרים שנמצאים מעבר להם רועדים. אז אנחנו ככה מקלפים את כל הסודות

0: היו כאן. התחלנו כבר להגיד שהמצעד ישודר בסוכות. מתי בסוכות? יש לנו כבר לתת כיוון קטן?
1: כן, אז אנחנו ככל הנראה מדברים על יום רביעי, בשעות הצהריים, וזה מה שאנחנו חושבים כעת לראשונה. כפי שאמרת, בכל המועד זה ודאי, ביום רביעי, בשעות הצהריים.
0: וואו.
1: אנחנו כמובן נדייק בפרטים ככל שנתקרב אל המועד.
0: וההצבעה על המצעד השנתי נפתחת לקהל הרחב הלילה מחצות, נכון?
1: אכן, אנחנו בעוד זמן קצר אפילו נתחיל לדבר על זה, ואפילו נעשה סימולציה בשידור.
0: מדהים. עכשיו, מי יגיש את המצעד?
1: אז בוא נעשה ככה. אשר גייבר, המאזינים ודאי מבינים שמי שמגיש בכל שבוע את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, הלא הוא אשר גייבר.
0: מן הראוי שגם יגיע
1: לעשות... ראוי הוא.
0: הבנתי, אוקיי.
1: כשמגיעים למאני טיים של המצעדים, האירוע המרכזי ביותר של המוזיקה, ראוי שהוא יהיה המגיש המרכזי של המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: כן.
1: ולכן אשר גייבר יגיש את המצעד בעזרת השם.
0: עם עוד אבל כמה מגישים אורחים שהגיעו מפתיעים במיוחד, יש לומר.
1: בוודאי, אנחנו כמובן יהיו עוד מגישים אורחים, ביניהם העורך הראשי של המצעד שיושב מולך, דודי זינגר.
0: שגם מן הראוי שהוא משכמו ומעלה ייכנס לאולפן, מדהים.
1: כן, יהודי כמור שבאמת יודע ומונח במוזיקה בצורה כל כך
0: משמעית. פנומנלית, יש לומר, כן.
1: פנומנל, נכון, אבל אתה יודע ש... בוא נצטרך לך אנקדוטה קטנה. יש כמה זמרים שמגיעים לפעמים לאולפן כדי להקליט תוכניות וכאלו, ולפעמים דודי זינגר מזכיר להם על שירים שהם בעצמם הוציאו, שהם לא זוכרים שהם הוציאו, או הם לא ידעו מתי הם הוציאו את השיר, אז הוא שם והוא איתם והם רגועים.
0: הוא הצ'אט GPT של המוזיקה.
1: כן.
0: יפה.
1: כן, שלא נעלים תוכנות בינות מנחותיות אחרות, כן.
0: כן, כן. עכשיו, בשנה הזאת יש לנו כמובן את הקטגוריה המרכזית, שזה שיר השנה. בעצם מבין כל בערך 100 שירים שיכנסו להצבעה, רק 25 הגיעו לישורת האחרונה, שזה בשידור עצמו, ואז כמובן היא 10 הגדולים, 5 הגדולים, 5, 3 הגדולים, ושיר השנה. איזה עוד קטגוריות יהיו השנה במצעד?
1: אז אם ברשותך אני רוצה טיפה להרחיב יותר לגבי שירי השנה, אנחנו אמרת ככה בהבלה כזה 25 שירים שישודרו בזה, אבל אנשים צריכים להבין, מדובר על מאות שירים שיצאו במהלך השנה הזאת,
0: נכון.
1: מאות שירים, ובתוכם אנחנו מצליחים ככה לאט לאט למצוא, לזקק את השירים הכי הכי טובים בעינינו, שכל אחד ראוי להיות בתוך קטגוריה של שיר השנה.
0: ומה שהייתה לנו התלבטות, אנחנו אז מזרו לנו.
1: בדיוק, זה מה שקרה בשעה הקודמת. ולכן השירים שמגיעים ל-25 שירים, זאת אומרת מתוך מאות מאות שירים שיצאו, 25 שירים הגיעו למצעד ומשודרים בשידור, ובאמת מדובר על שירים שהמאזינים הכי אהבו אותם, מתוך מאות שירים, זה באמת כבוד גדול. כל שיר שם זה כבוד גדול להיות שם, אבל כמובן גולת הכותרת זה שיר השנה, או לפחות שלושת השירים במקומות הראשונים, הם באמת באמת השירים המשמעותיים ביותר שיצאו השנה על פי המאזינים בדרך כלל. זה לגבי שיר השנה. כמו שאמרת, זה הקטגוריה החשובה ביותר, הדבר המרכזי ביותר, המסקרן ביותר. אבל יש כמובן קטגוריות נוספות, ושגם הן חשובות, כמו אלבום השנה, שהוא משמעותי מאוד, וזמר השנה. אלו הן בעיניי, לפחות מה שאני רואה, איך שאני רואה את זה, שלושת הקטגוריות המרכזיות שהכי הכי מסקרנות כל שנה. אבל יש כמובן קטגוריות נוספות. איפה דודי? לא נמצא איתנו ככה ברגע.
0: דודי, מאחורי הזכוכית, בוא תצטרף אלינו, דודי. אז מעבר לקטגוריות האלה, אז אמרנו, הנה דודי מגיע. בכל אופן, אנחנו מדברים על קטגוריות נוספות. דודי, אתה תן לנו עוד חשיפה של עוד קטגוריה שמגיע אלינו כמובן.
2: טוב, אז השנה יש לנו גם את קטגוריית קאבר השנה. יצאו לא מעט קאברים במהלך שנת תשפ"ו.
0: נכון.
2: החל מעוד שעה זה גם יופיע, פחות משעה כבר יופיע באתר ובטלפון, ותוכלו לשמוע בעצמכם. יש גם את קטגוריית מגזין השנה, מגזין קולפלי שיוצא בכל חודש בעצם, אז אתם תבחרו מהו המגזין האהוב עליכם. צריך לומר, זה יהיה רק באתר, האפשרות להצביע לקטגוריה הזו. כן, מה עוד? מלחין השנה, כמו שיש בכל שנה, זמר השנה,
0: קאבר השנה זה משהו חדש של העניות דעתי, אבל נכון?
1: היו כמה פעמים שעשינו את זה, שנה שעברה לא היה, אבל השנה באמת בגלל אומץ וכל כך הרבה שירים שיצאו בתחום הזה, אז החלטנו לעשות קטגוריה כזו. היה לא פשוט, כי הרי יש הרבה שירים שככה מתלבטים אם זה קאבר או לא, אבל יש קטגוריה כזו והיא באמת מעניינת מאוד השנה.
0: מדהים. איזה עוד קטגוריות יש לנו?
1: לא יודע מה עוד לא אמרנו, פריצת השנה.
0: בבקשה, אתה רואה, אמרתי, לא סתם אני אומר.
1: אתה עירני, אשר, אתה עירני, ליהודי שהולך להגיד סליחות עוד מעט, אתה עירני.
0: לא, זה גם, אתה יודע כמה שנתי בצהריים.
2: באתי להגיד, ישן כמו שריך, ברור שהוא עירני.
0: בשביל הסליחות, לא להנעת גופי כלל וכלל. ברור. יפה. טוב, אז אנחנו...

0: יכולים לספר לכם שההצבעה עומדת להיפתח ממש בדקות הקרובות לקהל הרחב, בשעה הקודמת אתם הייתם חלק מחדר העריכה, ובדקות הקרובות ההצבעה הולכת להיפתח לכולם, היא הולכת להיפתח בעצם מהלילה עד סמוך למצעד השנתי, נכון?
1: ממש ערב לפני.
2: נכון, אם מדובר על עד 24 שעות לפני המצעד השנתי, ההצבעה תיפתח כדי שנוכל להעריך כמו שצריך ספירת הקולות ולעשות את זה בצורה הכי הכי מדויקת והכי הכי ישרה ואמינה.
0: מדהים.
2: אז זה 24 שעות, זה מספיק זמן כדי להתכונן לנתונים הרשמיים, אבל אשר באמת אני מתרגש, באמת זה אירוע המרכזי ביותר של השנה במוזיקה היהודית.
0: ובטח תחנה שמייצגת מוזיקה שזה אנחנו, זה אירוע מאוד מרכזי.
2: בלי משחק, נכון? זה אירוע הכי מרכזי של השנה.
0: אנחנו התחנה הרשמית.
2: התחנה הרשמית, המצד הרשמי, הכל.
0: כן, רשמי, כן. יפה. טוב, בואו ניתן כאן, למה אתה צוחק דודי? בואו ניתן כאן טלפונים ופרטים איך עושים את זה. יש לנו השנה אגב כמה אופציות להצביע, לא רק אופציה אחת, אלא כמה פלטפורמות להצביע למצעד השנתי. נתחיל מהפלטפורמה הישנה, הרגילה, שכולנו כבר מכירים, גם בשנת 1995, זה הטלפון, נכון?
2: נכון. כן, כן. זו פלטפורמה ישנה, אבל ככה אנחנו רדיו של הציבור החרדי, של המגזר החרדי, ורובו ככולו מצביע דרך הטלפון. זה אלו אלפי הצבעות שאנחנו מקבלים מדי שנה, מגיעות בדרך כלל מהטלפון.
0: נכון. אגב, אתה יודע שאת כל הוואטסאפ פון, גבי, כל פעם שולח לי הודעה בוואטסאפ, אני שומע כזה רובוט שמדבר. הוא שולח דרך הוואטסאפ פון. גבי שקר.
2: נכון, בדיוק, אני, כן, לכן אני ככה מקפיד שיהיה ככה טלפון קשה כמו צריך.
0: כל הכבוד.
2: ולכן, אז בואו, אם תרצה, נחשוף את המספר.
0: מספר, הנה, אני רושם לעצמי, מאזינים, מאזינות, קחו עכשיו דף את הטלפון שלכם ותתחילו לרשום, גבי, אני רושם.
2: אז המספר הכי דילה עלה, נאשר גרייבר, אתה וכל המאזינים תהיו מוכנים, דף העת, 0723-18-18-55, 18-18-55, זה המספר שלנו.
0: קלית מאוד.
2: מצד השנתי הרשמי, אני מיד מסיר את החסימה ופותח את המערכת.
0: אז בוא ניתן ספירה לאחור אולי, גבי?
2: כבר הסרתי.
0: אוי, יצא זו דרמה. אז שימו לב, 072. 3, 18, 18, 55, 072, 3, 18, 18, 55. המספר הזה נפתח ממש ברגע זה, עד יממה לפני המצעד השנתי. אתם תוכלו להצביע גם לשיר השנה וגם לכל הקטגוריות במצעד השנתי. בשעה הקודמת התלבטנו איתכם על שירים, והשירים שאתם קבעתם והצבעתם, הם אלו שנכנסים להתמודד על האופציה, אגב, להיות שיר השנה. אופציה נוספת זה כמובן האתר של קולפליי, האתר המדהים החדשני, והשנה יותר מתמיד בעקבות ההתחדשות של האתר, קל, נגיש ונוח, נכון? גבי?
2: כן, מה השאלה
0: שלנו? גבי לא היה איתנו בשידור, גבי היה עסוק, אז אני רק שואל גבי, אני אשמח שגם תקשיב לי כמו שאני מקשיב לך, השנה הזאת יש לנו בעצם את האתר החדש, שזה הרבה יותר נגיש ונוח, נכון?
2: יפה, יפה.
0: יפה, גבי.
2: לכן אני הייתי מצפה שעדיף שדודי ידבר, ירחיב על האתר, כי הוא, אם מתעסק בזה כעורך הראשי של האתר, של כל פליי.
0: יפה,
2: אז כן. אז כדאי שהוא יותר ידגיש את זה, אבל כמו שאמרת, באמת יש לנו אתר חדש, אפליקציה חדשה, שאנחנו הולכים לחנוך אותה באופן רשמי בימים הקרובים. אז אם אנשים שמעו על האתר, אבל לא ראו איזו חניכה רשמית לאתר, אז הם מתפלים, זה אכן עוד לא קרה, זה הולך לקרות בימים הקרובים, אבל ההצבעה למצעד הרשמי כבר מתחילה בכל רעש גדול החל מעכשיו.
0: מדהים. טוב, גבי, יש לך משהו נוסף להוסיף?
2: אשר, אתה יהודי יקר, אתה עושה הרבה שמח לעם ישראל, ואנחנו מתרגשים לראות אותך ולשמוע אותך. בעזרת השם, אנחנו מתכוננים למצעד השנתי הרשמי, שישודר כאמור בכל המועד.
0: מן הסתם אנחנו נדבר עד ראש השנה, אבל מעל גלי היתר, ברשותך, אני רוצה לאחל לך...
2: אנחנו מדברים, אנשים לא יודעים, אנחנו מדברים כמעט כל יום, כל הזמן. נכון, נכון.
0: אבל מעל גלי היתר, בשביל שיהיה נימוסי, אני רוצה לאחל לך מעכשיו כבר כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, ורק ישועות בעזרת השם, ותחשוב עד שבוע הבא על ראשי תיבות לשנת תשפ"ז. פדיון זכויות, לא יודע, תחשוב. תחשוב על דברים מעניינים, בסדר?
2: כן, כן, בזאת השם.
0: יופי. גבי?
2: יש שנת פז, משהו, אני לא יודע.
0: לא, הנה, תהיה שנת פדיון זכויות.
1: יש זינגר בסוף, אז אפשר לחשוב משהו על פי, כן.
0: תהיה שנת פריחת זינגר. תחשוב, זה יכול להיות מעולה. יפה. טוב.
2: אתה יהודי יקר.
0: גם אתה.
1: יבורכו את דרך.
2: תודה רבה לך, דודי זינגר.
0: תבורך. אגב, גבי, אני רוצה רק להגיד, שבוע שעבר מאזינים שמו לב שקצת הברזת, וזה בסדר גמור, כי כל אדם חייב חופש, וכל ואשים יחליף את
2: כוח. חיים שמו לב שהברזתי.
0: בסוף השבוע האחרון.
2: לא, הייתי ביום שלישי, הייתה תוכנית רגילה.
1: גם ביום חמישי הייתה, רביעי היה, כן.

0: סרבי היה איזה חור קטן.
1: לא, זה בסדר, רק רציתי להגיד שאנחנו מפרגנים לך מכל הלב.
0: אשר, אני מתרשם מאוד מהפרגון הזה, אני כל כך שמח, ותודה רבה לך.
1: ישר כוח.
0: תודה בשם שלכל אחד יצבור כוחות כדי שיהיה לו עוד כוחות כדי לעזור.
1: בבחינס וכוי והשם יחליפו כוח. ישר כוח גבי יקר, תודה רבה.
0: כל טוב. תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, לילה טוב, ביי ביי. טוב, זה היה גבי קצור הראשי שלנו, דודי, אני לא יודע למה אתה שיחקת במהלך רוב השיחה. אם תרצה אי פעם להסביר...
2: מעניין למה.
1: לא,
2: באמת מעניין.
1: אתה מכיר את
2: זה בדיחות פנימיות.
1: את הרבס האלה. תסביר לכולם המצחיק, שנצחק גם אנחנו, כמו בקליפ של שמחה פרידמן אגב.
2: בדיוק.
1: אז תסביר לכולנו למה צחקת.
2: בהזדמנות, אולי במצעד השנתי. שמעתי פה לראשונה שאני כנראה חלק ממנו, אז אתה יודע.
1: גם אני לומד לראשונה על דברים
2: בשידור. כן, אתה יודע, הכל בשידור.
1: הכל פה מקצועי ורשמי.
2: בדיוק.
1: טוב, בואו נתקדם. דודי היקר, קודם כל ההצבעה כבר פתוחה, גם נספר למאזינים שבין כל המצביעים...
2: רגע, בטלפון היא כבר פתוחה.
1: נכון, אוקיי.
2: באתר, אנחנו מיד אחרי התוכנית, בחצות...
1: אתה לוחץ על האנטר.
2: על האנטר, ואתם יכולים להצביע. עכשיו, מה היתרון באתר?
1: נו.
2: אתם יכולים לשמוע את כל השירים בסאונד טוב.
1: נכון.
2: אתם יכולים לראות גם...
1: וגם אותו דבר גם...
2: לא כל אחד זוכר איך נראה, לא יודע...
1: הקליפ או משהו כזה.
2: לא, הזמר, או אפילו זמר שמתמודד בזמר
1: השנה.
2: לא, אני נגד הקטגוריה הזאת.
1: נגד? למה? כי מה?
2: כי אני חושב שקליפים די מיצאו את עצמם בשנים האחרונות. מעט מאוד יוצאים קליפים שהם באמת מושקעים ושווים, אתה יודע, את ה-3-4 דקות שאנחנו צופים בהם, וגם את ההצבעה. אז אני לא אוחז מהקטגוריה הזאת.
1: אוקיי, בסדר, מקובל. אז ההצבעה לאתר נפתחת בחצות, ותוכלו לשמוע גם לראות בעיניים, וגם להזין וגם להצביע. נספר למאזינים שלנו שמבין כל המצביעים, גם בטלפון וגם באתר וגם באפליקציה, אנחנו לקראת המצעד, כמה ימים לפני זה, נתחיל לחלק כאן פרסים.
2: פרסים יקרי ערך, כן.
1: ויקרי ערך, וגם יש כמה חברות שמצטרפות אלינו לטובת העניין הזה, כדי לתת חסות למצעד ולתת פרסים שווים, רק כי אתם, על ידי האצבעות והאצבעות שלכם, הולכים להצביע ולהשפיע באופן מאוד ברור על השירים שיהיו במצעד השנתי שלנו, נכון?
2: חד משמעית, וצריך לומר, אתה יודע, יש הרבה פעמים התערבות, שמנסים, אתה יודע, יחצנים, זמרים, המצעד שלנו, ואני אדאג לזה כעורך, המצעד השנתי הרשמי לשנה הזאת, שזה יהיה הכי הכי נקי, לפי ההצבעות שלכם המאזינים, הן באתר והן בטלפון, שבאמת יהיה הכי הכי קשר שיש.
1: דודי, עכשיו אני חבר שלך.
2: זה התחייבות
1: שלך. עכשיו אני חבר שלך, תן כיף. עכשיו אני לא חבר, זהו, נגמר. ככה אני אוהב את זה.
2: לא, באמת, אתה מכיר אותי אשר, אני אדם מאוד מאוד אמיתי.
1: אצלנו הכל MSDIC.
2: MSDIC, בדיוק.
1: אין אצלנו... יחצנים יכולים לשלוח... לא, הם יכולים לשלוח לנו שירים שנשמע. אנחנו נחליט הם טובים. אף אחד לא יתערב כאן בבחירה. רק אתם המאזינים. היחצנים רוצים, יחצנים יצביעו, כמו כולם.
2: שיעשו מצד משלהם?
1: לא, הם גם יכולים להצביע.
2: בכיף.
1: זמר יכול להצביע לעצמו, יחצן יכול להצביע לעצמו, עד כמה פעמים אפשר להצביע?
2: פעם אחת, ברור.
1: פעם אחת, אוקיי.
2: מהטלפון, מאתר פעם אחת, אבל אם מישהו רוצה שיהיה תוצאה כמו שהוא רוצה, שיעשה מצד לעצמו.
1: או יפתח בקישור שלו, בסטטוס.
2: בסטטוס,
1: אם בדיוק. תצביעו בין כל המצבים, אני אעשה הגרבה בביט.
2: טוב, אני אומר, בוא נשמע קצת שירים, אתה יודע, שמתמודדים במצד.
1: תן לי אחד מהם, תן לי, אתה תן לי עכשיו בצעה.
2: אני לא זוכר מה שמתי שם ברשימה, דור הולך אולי, אתה רואה את זה שם?
1: בטח.
2: יאללה, אז בוא נשמע קצת את דור הולך. יהודי ביאליסטוצקי, שיר מאוד מסקרן שיצא השנה.
1: כן, מדהים שהוא ברשימה. טוב, דודי זינגר, תודה רבה לך, שיהיה לך שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה. אז אנחנו כמובן מיד נשמע את דור הולך, שגם מתמודד להיות שיר השנה, והוא גם יהיה בהצבעות שלכם, ואתם תצביעו לו כמובן, ותחליטו האם השיר הזה ייכנס למצעד השנתי, האם הוא ייכנס ל-25. הרי כמו שאמר גבי, מבין כל מאות השירים החלטנו רק על 100, מתוכם רק 25 יהיו כבר בשידור, אז זה מדהים, הנה דור הולך, דור הולך, והנה דודי הולך. לאולפן ההפקה. תודה, דודי. אין עליך.

0: מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש, יהודי באליסטוצקי עם דור הולך, גם כן שיר שמתמודד במסגרת המצעד השנתי ועלול להיות שיר השנה. נספר לכם שבעוד 19 דקות בחצות, מעבר לעובדה שהאתר יפתח להצבעה שלכם, אנחנו נעבור לסליחות ראשונות בשידור חי, הישר מבית הכנסת ישורון בירושלים, שם ממוקם נהוראי בן שימול, עם עמדת השידור של קולפליי, החזן והזמר שולם למר הולך להוביל את זה, זה נמצא ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים, אתם יותר ממוזמנים כמובן להצטרף לשם. נהוראי, כשאתה שומע אותנו, נותן לנו איתות שאתה שם, וגם
1: שומע נוח... אותי?
0: או, איזה כיף, שלום נהוראי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב אשר, שבוע טוב לך, למאזינים.
0: קודם כל, כבר מעכשיו, כתיבה וחתימה טובה אחי היקר.
1: תודה, תודה, גם לך, כתיבה וחתימה טובה, שלך שנה טובה.
0: אני שומע ברקע כבר את ההכנות ואת הבלנסים בשטח.
1: כן, כן, כרגע הבלנסים האחרונים כאן בבית הכנסת ישורון בירושלים, ביחד עם רבבות מעם ישראל שמגיעים לכאן כדי להגיד את הסליחות הראשונות במוצאי שבת, יחד עם באמת גם חברי בית הכנסת ישורון, גם עם המקלה של מוישה סלוש, ויחד עם שולם למר, הרבה מאוד דברים והפתעות הם הכינו לכם כאן, שמעתי ככה בבלנס, הרבה מאוד ביצועים יפים.
0: וואו.
1: יחד עם המקלה.
0: רגע, בית כנסת עוד לא נפתח לקהל, נכון?
1: ממש בדקות האלה הוא נפתח, התחילו ככה אוקיי. לזרום אנשים פנימה, בשעה 12:15 יתחילו את הסליחות, ביחד עם רבבות מעם ישראל שיגיעו לכאן, לבית הכנסת ישורון בירושלים. אתם כמובן מוזמנים להגיע לכאן, ואם אתם לא יכולים להגיע, תשאירו את כל פליי דלו, כי אנחנו נעביר עליכם בשידור חי מכאן, מבית הכנסת ישורון, את הסליחות הראשונות בערב הזה. אז
0: מתי בעצם הסיפור הזה אמור להתחיל? בחצות בדיוק?
1: 12:15, לא 12:15, יהיה ככה הכנות לפני, ובחצות כבר יהיו בתוך הסליחות, ביחד עם המקלה, בליווי נגנים, ובאמת הרבה מאוד דברים טוב.
0: הכניסה חופשית?
1: הכניסה חופשית, אז תבואו לכאן, המקום פתוח, גדול, מרווח, יש גם עזרת נשים גדולה מאוד, ככה שנשים שרוצות גם ככה להשתתף בסליחות יכולות גם לבוא לכאן.
0: איזה יופי.
1: כן, באמת, הרבה מאוד מקומות הכינו. גם מאחורה אני רואה שעכשיו פותחים עוד כיסאות ככה לרבבות שיגיעו לכאן ויקדשו את המקום. תבואו לכאן, תהנו, באמת קונצרט מיוחד, הכינו לכם פה ביצועים יפים, מרגשים, לנצל את הסליחות ככה הראשונות לשנה הזאת, אז תבואו לכאן.
0: קודם כל מדהים, תן לנו רק פרטים, אנחנו מדברים על בית כנסת ישורון שנמצא ברחוב המלך ג'ורג', זוכר איזה מספר בירושלים?
1: נכון, נכון, המלך ג'ורג' בירושלים, אני אגיד לך בדיוק את המספר רגע, אבל בית הכנסת ישורון בירושלים נמצא ממש בפינה של, אני אגיד לך בדיוק את הרחוב, שמואלה נגיד 30, שמואלה נגיד 30, ממש בפינה של קינג ג'ורג', אם אתם יכולים להגיע לכאן, ליהנות גם מהקונצרט ביחד עם שולם למר, עם הרבה מאוד חברי מקהלה שהגיעו לכאן, גם הבנתי שמהארץ, מהעולם, מכל מיני מקומות.
0: ושולם למר הגיע במיוחד לטובת האירוע השיחות הראשון, שכאמור התחילו 12:15. עדיין אפשר להגיע, כאמור, הכניסה חופשית, והשידור גם יעבור כאן בכל פליי.
1: אשר, אתה רוצה לדבר עם המנצח הגדול, רב מוישה סלוץ', אתה רוצה לדבר איתו?
0: בטח, בטח, בוודאי, בוודאי.
1: הנה הוא פה איתנו, הנה הוא פה איתנו, תגיד לו שבוע טוב.
0: רב מוישה, שלום, שבוע טוב, יקירי, שידור חי, כל פליי, מה שומך?
2: שבוע טוב, אשר, שבוע טוב, מאזינים ומאזינות יקרים.
0: איזה כיף קודם כל שאתה מצטרף אלינו, אתה יודע, אירוע הסליחות הראשון, פותחים כאן את אירוע הסליחות בשידור חי ובכלל כל עם ישראל שהולך לשמוע וגם להגיע לבית הכנסת ישורון בירושלים. המון הכנות, כי זה לא כמו סליחות רגילות בבית כנסת עם חזן, 40-50 איש, אלא יש פה מקלה, יש פה עניין של ניצוח ויש פה גם עניין של סינכון כדי שזה יישמע טוב, ומצד שני גם שבסוף אנשים כן יאמרו את הסליחות, זו הכוונה. איך עושים את זה נכון?
2: אז בואו נתחיל מהסוף. באמת המטרה היא לקרב את הלבבות לאבינו שבשמיים. אנחנו רוצים לפתוח את הלב ושהתפילות שלנו יתקבלו. זה הנקודה הסופית. עכשיו אנחנו בונים את כל הדרך איך להגיע למקום הזה. כשמשהו לא ביחד ולא מסודר, יש

0: הוראות, אז אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו עושים את הדברים בצורה הכי טובה שיש, כדי שאנשים יוכלו להיות מרוכזים ולהתקרב לבורא עולם על ידי התפילות והניגונים.
1: מדהים.
0: אז אנחנו באמת עושים את כל העבודה, זה הפקה, זה המקהלה, זה מאחד עם שולם למר, יש לנו פה מקהלה גדולה, קהל גדול, הנה בדיוק עכשיו נכנסים פה לבית הכנסת, ריצה ככה לתוך המבנה, אני בטוח שיהיו פה אלפים הערב. התרגשות גדולה, שמח שאתם כאן מלווים את הסליחות, ובאמת אני חושב שזה המקום, אז אתם מוזמנים.
1: מדהים. רב משה סלוץ', קודם כל תודה רבה לך וישר כוח, ואנחנו, אני אמנם נמצא במרכז, אבל בכל דרך חזור הביתה אני הולך להזין ולענות יחד איתכם, עם שולם למר וכל המקהלה ועם החברים הטובים שלנו שם. מודה לך מאוד, וכבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה אשר, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: שנה
0: אני יודע
1: טובה.
0: שיש אנשים שמאזינים לנו כרגע מחוץ על הארץ, ביקשו ממני לינקים, אז באמת אתם עושים עבודת קודש, תמשיכו לעשות חייל, שתהיה שנה טובה לכם ולכל המאזינים.
1: אמן, תודה רבה משה סלוץ' היקר. נאורי בן שמעון, אתה נערך שם לשידור שכאמור התחיל בעוד
2: כחצי כן,
1: שעה.
2: כן,
1: כן.
2: ובאמת, אני אשר, אני אשלח לך המקום פה כבר ממש אלפים שנכנסו.
1: שומעים את ההתרחשות ברקע, חד משמעית.
2: כן, כן, נכנסו פה עכשיו באמת כמויות, וכנראה יגיעו עוד, יעמדו ככה גם מאחורה בחוץ, גם החלונות פה פתוחים עם הגברה טובה. אבל ככה אם אתם רוצים לנצל את המקומות האחרונים, תבואו לכאן, 12 ורבע מתחילים שידור חי.
1: תודה רבה, נאורי יקר. אתה גם תלווה את המשדר הזה, מודים לך מאוד, שיהיה שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה, להתראות. תודה לנאורי. עכשיו אנחנו לעוד שיר שהולך להתמודד להיות שיר השנה מתוך האלבום האיפי של יעקב שויקי, שנקרא אושר הפינס, ועדכון חשוב. ברוב, וואו, כמה? זה עוד לא היה. של 75%. אתם בחרתם והחלטתם שישי ריבו, אלול תשע"ט, הוא יהיה אלבום השבוע של קולדפליי לשבוע הקרוב. מה שאומר שישי ריבו עם אלול תשע"ט יקבל כאן כל כך הרבה השמעות בתוכניות. אצל כל השדרנים, מדהים. תודה לישי ריבו, תודה לכם מאזינים שהצבעתם. ועכשיו, יעקב שויקי, אושר, אם תרצו, אפינס.

0: תשע לחצות, עוד רגע סוגרים כאן את התוכנית שלנו לשבוע הזה. המצעד השנתי, הפרומו. כל ההכנות לקראת המצעד השנתי, תו, שין, פי, וו. לסיכום השנה, מוצא שבא אנחנו לא נהיה כאן, כי מוצא שבא כולנו נהיה בבית הכנסת, בליל ראש השונה, הלילה השני, כן, כן. הפעם הבאה שנשתמע זה יהיה במוצא ששובה, בעזרת השם. טוב, אנחנו סוגרים את התוכנית. דודי, אולי תבוא רגע, נסכם ברשותך, מה השירים מבין ההתלבטויות, אם אתה זוכר, שנכנסו איתנו בטוח למצעד להצבעות. התלבטנו על שמולי קליין בין שלוש אצבעות
1: לבוריך
0: שם, ושלוש אצבעות נכנס. מעבר לזה שתרגילנו בטוח נכנס.
1: נכון.
0: הלאה?
1: אצל שמולי סוכות, אז הילד הזה ואבא טוב גם כן בטוח נמצאים. התלבטנו בין גיבור עולם לרואה אותי, והקהל הכריע... רואה אותי,
0: נכון.
1: רואה אותי, והוא נכנס.
0: היה לנו התלבטות על פיני איינורן עם לב בעיר ודבר גדול.
1: ודבר גדול, וצריך לומר שלפיני איינורן יש עוד שיר שמתמודד בקטגוריה אחרת בדואט השנה.
0: לגלות?
1: יש לו את השיר.
0: נכון.
1: לגלות, זה מלך כבר נחשף, יש את השיר עם יצחק בן ארזה, ואילו פינו, אז הוא מתמודד בקטגוריה.
0: שיר מעולה אגב, שיר מעולה.
1: שיר מצוין.
0: והוא מתמודד בקטגוריה דואט השנה.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: ובשיר השנה התמודד רק לב בעיר, בלי דבר גדול, שנפרדנו ממנו.
0: קשוח.
1: קשוח. באמת, שירים מצוינים, כולם פה. ומה עוד היה לנו? היה לנו את אריאל עם מידני ונשמה שבורה, והקהל הלך עם נשמה שבורה.
0: למרות שאני יותר אוהב את מידני, אבל מה לעשות, הקהל, מה שהקהל אומר, אנחנו עושים. דודי זינגר, מודה לך מאוד שאני
1: שבוע טוב. רגע, ואחרון, חנן אלחדד, התלבטנו בין תנגן את זה לכוח הביטחון, שגם שניהם שירים מצוינים, והקהל יחיה בתנגן את זה. אז זהו.
0: אז אנחנו ננגן את זה במצד.
1: אנחנו ננגן את זה, אבל גם כוח הביטחון, בעזרת השם, עוד ישמע המון בעזרת השם.
0: כן, אבל לא במצד.
1: לא במצד.
0: יפה. דודי זינגר, תודה רבה.
1: תודה, אשר שרייבר. שבוע טוב, שנה טובה.
0: כתיבה וחסידה
1: טלת. בעצם שידור אחרון של השנה גם.
0: נכון, נכון.
1: אז שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: סליחה אם פגעתי.
1: סליחה אם אני פגעתי, אם הייתי מספיק מקצועי מדי פעם.
0: לא, אתה מקצועי ורשמי. אתה מקצועי ורשמי, אין ספק.
1: תודה, זכיתי להצטרף לכאן השנה ל... לתוכנית הזאת, למצעד השבועי הרשמי, וזה זכות שלי, וכבוד לעבוד איתך כל שבוע מחדש, אנחנו גם בקשר במהלך השבוע למצעד, ובאמת עושים הכל כדי שלמאזינים יהיה טוב. בעזרת השם נשתמע עם כל הברן, מה שנקרא, ועד אחרי ראש השנה.
0: נכון, ועד אז המצעד השנתי, ויש לך הרבה עבודה עד אז.
1: המון המון עבודה.
0: ויהיה כאן כיף, יום רביעי, חול המועד סוכות. דודי זינגר, מקצוען, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב. תודה, אשר,
1: שבוע טוב, שנה טובה.
0: תודה, שנה טובה. טוב, אנחנו מסיימים, אומרים תודה בראש ובראשונה, לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצא. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכן, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. ברכות לזוכים. אנחנו נרצה שנפגש כאן מחר, 8:00 למהדורת היום, יום של ראשון בשבוע, השבוע האחרון של השנה. וכאמור, בעוד זמן קצר, נעבור בשידור ישיר לבית הכנסת ישורון בירושלים, עם הסליחות הראשונות, יחד עם החזן והזמר שולם למר וכל המקהלה של רב משה סלוץ' ועוד. מי שסוגר לנו את התוכנית הוא שמוליק סוכות עם מחרוזת סליחות. לילה טוב לכם, כתיבה וחתימה טובה, סליחות ראשונות של האשכנזים.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בזריעות לא מחכים, לאומית.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. הזמר והגרמר ישראל אדלר בכתבת שער מספר על תפקידו כבעל תפילה בקהילה בניו יורק ומגלה כיצד מסמכים את גדול

0: לי האדמו"רים והרבנים ונתנה תוקף בארץ הקנגורו. החזנים שמעון ודוב פרקש מאוסטרליה בריאיון מיוחד על הקהילה היהודית בנקודה הרחוקה ביותר בעולם. תן אחרית לעמך. היוצר והזמר הראל טל מדבר על השיר שהפך ללהיט המפתיע של החופות החרדיות. הרב יגאל כהן מתרגש ממעמדי הסליחות ההמוניים בכותל המערבי, וגם מסע מרגש עם האומנים והזמרים שחזרו בתשובה שלמה ויוצרים מוזיקה יהודית טהורה. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: מיד מיד אנחנו נתחבר כמובן גם לחברי המקהלה כאן שיתחילו את אירוע הסליחות המרגש. באמת אלפים אלפים שהגיעו לכאן לבית הכנסת לשעון בירושלים, שגדשו את המקום. המקום באמת מלא מפה לפה. הבנתי שהשערים עכשיו נסגרים בדקות אלו, אז ככה מאזינים שבדרכם שידעו שהמקום ככה מלא וגדוש. נותרו מספר מקומות בעמידה ממש מאחורה, אבל ממש ממש בודדים, נגמרים ממש בדקות הקרובות. בית הכנסת לשורון באמת מלא מפה לפה. אנחנו כעת שומעים את הגבאי של בית הכנסת ככה מדבר, ומיד מתחיל את הסליחות כאן בבית הכנסת לשורון בירושלים. אנחנו נתחבר לדברים.
1: אנחנו עושים כאן הלילה, אנחנו שבוע לפני ראש השנה, לפני היום הרת עולם, a week before our birthday, באנו לכאן הלילה להתחיל לאחות את מערכת היחסים בינינו ובין הקודש ברוך הוא, לחזק אותה. אבל למה אנחנו עושים את זה באמצע הלילה? Why can't we do it at a normal time? אתם יודעים, בעם ישראל יש לנו שלוש תפילות ביום. למה שלוש? הגמרא בשבת אומרת נגד אבות, אברהם, יצחק ויעקב, נגד תמידים. בירושלמי מופיע שכל פעם שיש שינוי בזמן, יש תפילה. There are certain people, they're morning people. אנשי בוקר, יש להם אנרגיה של הבוקר. יש אנשים שהאנרגיה שלהם היא דווקא של הערב. זמן זה מלשון להזמין. להזמין את האנרגיה המיוחדת של הבוקר. לכן יש לנו תפילה לכל זמן מיוחד. מגיע שבת, מוסיפים קדושה, מוסיפים עוד תפילה. אומר אבו דרעם, התפילה שמתפלל עכשיו, הלילה, זה ממש סדר התפילה. מתחילים עם אשרי, חצי קדיש, היוד ג' מידות של רחמים, זה בחינת ה-18, ואחרי זה קדיש תתקבל, ממש תפילה. אנחנו מזמינים אנרגיה מיוחדת, בזמן שאנחנו בשער השנה ישנים, הלילה. Tonight, we wake up. הלילה, אורו ישנים משנתכם. אנחנו נתחיל את התפילה ביחד עם שירי התעוררות. למי שאין לו סליחות, אבל יש לו פלאפון שיכול, אפשר להוריד שמה. ואנחנו כאן ללילה של התעוררות. זה לא לילה שהוא מופע. זה לא קונצרט. זה תפילה. תפילה שבוקעת מעומק הלב, ועולה למעלה השמיימה. להאיר את הלב שלנו, להאיר את ליבותם של ישראל, לאחות את מערכת היחסים, to strengthen our relationship. And if we do it with all of our heart, אם נתפלל מעומק הלב, אנחנו נפתח שערי שמיים, ונזכה לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה. אז בואו נפתח את הלב הלילה. Open up your hearts. נשיר ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, ונזכה לזכות את הדין שלנו לקראת השנה החדשה.
0: כמו שאמרנו לכם, אנחנו בשידור חי ברדיו קולפליי. מיד מיד אנחנו נעביר את הסליחות הראשונות כאן מבית הכנסת ישורון בירושלים עם החזן והזמר שולם למר, יחד עם המקהלה של החזן רב משה סלוץ', וגם חזן אברהם ברנולד שיעלה כאן לקטעי חזנות. כעת שולם למר מתחיל את הסליחות, אנחנו מתחברים לניגונים.

שלום שכולכם, היה סיילון.

זה רחמים. Ich glaube, ich bin mal da.

Rahim o vale bonim kint rahim adoy noy ozey.

Ivan, nach mir schon wieder.

יושב נא פחוס נחמנו.

0: אביב.
1: אתה צודק.
0: איפה זה נמצא? אין לי. זה העזרה השנייה.

分試合スレーキモイシュー、ダートル向けていくモイ

Yes, no, no, no.

Yeah.

הצלילים הללו, אנחנו כאן בסליחות המיוחדות, סליחות הראשונות מבית הכנסת ישורון בירושלים, אחד עם אלפים שהגיעו לכאן לבית הכנסת ישורון בירושלים. סליחות ראשונות, באמת אפשר לומר הערב שכל עם ישראל החל לומר סליחות, גם עדות המזרח, גם בני אשכנז שהצטרפו לסליחות, באמת סליחות מרגשות יחד עם החזן שולם למר שהגיע לכאן והרטיט את הקהל, גם עם הלהקה היקרה של מוישה סלוש ביחד עם אברהם ברנולד שבאמת ריגשו כאן את הקהל, וזו הייתה באמת המטרה. אנחנו כמובן חותמים כאן את השידור הזה ברדיו קולפליי. אנחנו נודה כמובן לעוסקים במלאכה, גם לטכנאי יקר לאשר בלס, תודה רבה לכל מי שניהל את השידור הזה, תודה רבה גם ליולי דיקמן ואויזר דרוק שדאגו שהשידור הזה יעבור אליכם. אנחנו כאן ברדיו קולפליי חותמים את השידור המיוחד, הסליחות המיוחדות, העברנו לכם את הקולות, את הקולות מכאן בבית הכנסת ישורון בירושלים, באמת רבבות שהגיעו לכאן. אנחנו נמשיך את השידורים ברדיו קולפליי, נחזיר את השידור לאולפן, נודה כמובן לטכנאי אשר ולס בבני ברק. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם בעוד שידורים ובעוד דברים יפים שרדיו קולפליי ידאג לכם ויכין לכם בחגים הקרובים. תהיו בהזנה, רדיו קולפליי, תודה רבה לכם, אני הייתי אתכם מאורי בן שימול, ניפגש באירועים ובכנסים אחרים, להתראות.

0: סי למוי ולהסחני
1: קולפליי 107.6 FM